newydd o blad i cwyl. Chylwch gael gen y fus, paltio slaen cysgyl. Yn rwys y teitim sias mewn chlwysyd, sy'n erfiain am brot chwtorwch.

Kwasyn danek na realtyn hirschmi. Kwasyn danek dien. Hashin kulionj fun a yalok sho. Anam krad chachet a rifrin hen. Chausud prostach yn ymplianachin. Nes saivres chachet ed mwy yi. Chogial rishniach cachul a yawry. Yn dor yn gul, mysyd, chyntach.